0: so afrɛ fa so kwa asɔre o ɛmema afom ɔmo yire no machia wo asie na ɔmo ntube hunti ɔmo ntume na kwala na di because ɔno anim sɛ de waaye no ɛyɛ bɔne ɛnti ɔde akwala na sie ɛso Sunday ɔte asɔre dem ɛyɛ ne yɛ bɔne a ɛnhyɛ nyame anumonyam ɛnti sɛ ɔpɛsɛ ɔkɔ onya ɔsɔre nnie mu kwa saa nneɔma wei no mom yɛnyi yɛ womfiri mu ɛnti sɛ yɛ pretty fa tere ne yɛ ho a ɛnyɛ sɛ yɛ deɛ ya trene abro so nte ne ye preach ya fa ho na mmom etwa se ye ka
1: yes
0: etwa se ye ka wo enti da no ma asofo ye ami no be no ba ko kaze sof maami se si ade o preach fa trene ho kra na ye akoya bibi se wo kra wo dua bo na akoya bibi se wo nko na anima urade enye se ye nko na anima urade etwa se ye ka eye nyame nipa na be ka ama wani aba wo ho so na dia wo tem a wo ye enye no wo be sakra wadwen said the boy Yesu ba onye oyiraba na menso so menye oyiraba na ye mienu nyina ye behia ewo ahinie mo enti young kind verse 17 ekon or say enti mekan ye na me di adanse ewrade mu se monanti bio or so monanti bio said ye amanaman mufo a aka no enante won adwene hunu ye emu no wan wa se maye nante bio sede amana ma mufu aka nante ye maye nante bio sede na me no ye wiase no aye nante ye no sa abra bonu ani ye wiase aye nante ye no ya ba kristo mu no maye nante sa abra bonu mu bio de paul e ka kire ye wa hano no nyame honhom na paul so e kire kire me no o enti anuano enti amana ma mufu ene ye no sa ne ye no ye ntungu ene ye bonia emfank empuntuo emma ene ya bonia ebetumi asiu heaven kwan ene ya bonia ebetio nipa de na koto ojatade numu no saa ne ye no twehu fri ho bible so nipa bia bebu ne ne ye ho akonta ene ye ne ye no ebebu ho akonta da bi enti bible say twehu fri saa ne ye no ho was a one adwene mu aduru sum na esan se woni enti ase na wọn akoma aprimu nti wọye enkwa onyankopon ema no ho ananafo esan se wọn ani ngu ade bio nti wode wọn ho ama awohwie na wọye afidie enyina ani briamu so wọn wọye afidie ade ye efi ade ene se bema wo yere na ofa ne yida chi eye efi ade oba owo kunu na ofa ni kunu chi eye efi ade de owa ukuta bible na edu kokuom ode bible to ho na o ye de wiase ye no eye efi ade hallelujah ye preach kwa ye preach a esese ye ye de ye preach ye no eso ade ye ye nhweso edema afoforo enti enuanom ye ntwe ye ho bible se se efi nioma no ye ho fre ho efi nioma no ene eno ne honam enioma bible aboye kokowo ho no se ye tnamu na ya ntwe ye ho na ye koso tnamu ye honhom pe na honam e mra wan sha yesu baba beto ye se yia o mame papa brother sister yesu basi aba bio eno nti momma ye nsiesie ye ho na ye efi ade ye no ye ntwe ye ho emfiri ho enti o kan verse 20 bana I think you some say as I said wo hwehwe kristo su as I said hwehwe yesu kristo ni suban ase na mo de mo ansua kristo saa se ampara se mo ate ne ho asem na wa kire kire mo ni mu se de yesu mu no krete no ene se mo kane abrabo fam de mo nyi onipa dada os ori sai wo enada akono mu no entwene onipa dada chese suban dada no bible so be hu kristo a yito twene kanina mi wuni ma urade na otempra twiem kanina wuni ma urade na odi obi ku achi kanina wuni ma urade no na ofa wo yira achi kanina wuni ma urade no na oye nioma boni bebre but as soon as awaba kristo mu no wase sa suban dada no ye ntontwene wase mo ntontwene na moma onya mo foforo na mo adwene mo adwene honhun mu na mo adwene honhun mu na mo nhye onipa foforo a obo no nyankopon suban so no kra tenene ne ahotie emu no so won etu ase ye nhye nipa foforo kese ye nhye kristo suban sa ataade na ye mfa nante matade a hye me meba